0: بخیر بین بو انویست اکسپو 2026 گورترین پیشانگی نو دولتی بو برهناری خانو برا لسر آسنی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لهشت تایان زی مانگی نو لپیشانگی نو دولتی هولیر بر رو دا چد لم پیشانگی دا گوره کمپانیا نو دولتی و بیانیکان و زیاتر لسیسو پنجا کمپانیا نو خویی و نو دولتی بشداری تیدادکن و نویترین پروشه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانو برو کمپانیاکانی اندازیاری تیدا نمایش دکرین ام هل زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال
1: من زقزقیافت پرخه ودلی اثواثک پرخی درشمی لشمخ شپیرا مشپرخ عنکاوه گنخبی برس قالد عنکاوه الذبذبتا شؤوتشی پوینت شؤه

0: دائم ويانا
1: بخير بين بو انفست اكسبو 2026 گورترین پیشانگای نیو دولتی بو برهنانی خانوبره لسر آستی عراق و کردستان بو سال حوتم به همه هنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا هشت تایان زی مانگی نو لپیشانگای نیو دولتی هولیر بره و دا چد لم پیشانگای دا گوره کمپانیا نیو دولتی و بیانیکن و زیاتر لسیاسو پنجا کمپانیا نوخوی و نیو دولتی بشداری تیداده کن و نیوترین پروشه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبره و کمپانیاکانی اندازیاری تیدا نمایش دکرین ام هلا زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال.

تانی من شویش پاتو اختی با لیلش می با قلمت زون لقتو الپاتو لیلل پی با تانی من این خیوتو اخبیتلا ویتلا این بنوشو منتیتلا این جبرتلا قدیتلا

0: vraiment les mains mères.
1: یه مشکل پیش اومده. همیشه زنگ زد به خودت برسه. این خود بری گالری؟
2: آره.

0: الحب.
1: بخير بين بو انفست اكسبو 2026 گورترین پیشانگای نو دولتی بو برهنانی خانوبرا لسر آستی عراق و کردستان بو صالح حوتم به هماهنگی حکومتی هرمی کردستان و دستی و برهنان لا 8 تا 11 مانگی نو ل پیشانگای نو دولتی هولیر بره و دچت لم پیشانگای دا گور کمپانیا نو دولتی و بیانیکان و زیاتر ل 350 کمپانیای نو خو یو نو دولتی بشداری تی داده کن و نوترین پروژه پیشگوتوکانی بواری و برهنانی خانوبرا و کمپانیاکانی اندازیاری تی دا نمایش دکرین ام هلا زیرین لدست خود مده بشدار بلا گورترین روداوی سال.